det har ikke hørt os før. Vi spiller total improviseret musik. Det er ikke noget song, det er total jam. Kan vi have lidt mindre lyse på scenen?